balik omok. Ya jul jalali wa ayakuram. Ya muksir. Ya jami. Ya wani. Ya mugni. Ya mani. Ya bar. Ya nafi. Ya nur.